mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Mu tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bintu Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bintu Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonent bi daawul saafoonteeg jigéen ñi, du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax, te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu, kiy wax ak moom moo di Hind, ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bintu Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bintu Utba. Hind ne ko ana Hind bintu Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bintu Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bintu Utba ne ko ya rasulallah hal tazni lxurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee, nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg, ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko asgor daal, asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo. Loolu la Hind bintu Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seeni doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
hindu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara hindu kumonon togn la ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juru yar len bañu nek ay waxambaane nek gor yu mat seuk ñu and ak ñom dajje ak yow ci xare badar nga ray len bañu jex tak waxambaane makka yeb ya len daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw reewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxan yo xamne yena koy éventel seni bop jigen ñu bari pexelen wante hind neena yonenti bi wallahi inna itana al buhtan la qabih neena ay pexé ki tiaxan neena ñaaw na ci jigen jigen dal dafa wara nek ku sérieux yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nalen wala ta'sinani fi ma'rufin bulen ma moy nak ci mbax gi ma len di sante di ma len di digal ci mbax bu len ma ci moy hindu ne ko ñun kat duñu tok ak yow ci jotaay bi ak ni nga baxé ak ni nga sellé ak ni nga yiwé ñu tok ak yow ci jotaay bi nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggé fi di téggi mbax ga di tégg feulé koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi واستغفر لهن واستغفر لهن رسول الله يونتي بي دالدي جوب ني يالا ماغي لاي نيان يالا nga jegal jigen ñu bax ñi tok di jaayantek man lepp lu ñu massa def ci recc lepp lu ñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yeg ak lañu yegul yalla nga len ko jegal ñene nak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jaayante bimu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo

neena budé yenen arab yi ñew jappalé len neena agnanu ci ñaar fukki junni neena te gir gi di gir hawazin yalla daf len mayon ci sanni mana dañu jubon lox luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force bo xamne la ñene di bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu doy motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ne andon nak fukki junni ak ñaar fukki junni yoyu ak ñaar bokku na ci fukki junni yoyu nga xamne fukki junni soldar yoyu nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makka ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuube ci fathu makka motax mbolo mu bari momu taxon na am ñu wax ne Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonenti bi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindikat yi ne wax bobu jogewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi ndax lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ko soufflé manam am nañu ko wax ne ko ku ñi wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yonnati bi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yonnati bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yonnati bi ñew abbu ko ay mbubi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubi kong la mbubi kong nak moy mbubu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jame du dugg neena ab nako ci témèr amna ñu né itam ëpp na témèr ndax ñeenti témèri mbubu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alayhi wasallam batay ab nako ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Haritha ko jur Haris mo don tawu Abdul Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bay taxla ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntu manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé